0: पायदार आला क्वालिटी और गारंटी के साथ और نہایت معقول قیمتوں کے ساتھ مدنی میموریل ڈیوزبری پچھلے 20 سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش
1: ہیڈ آفس مدنی میموریلز یونٹ 1 154 برادفورڈ روڈ ڈیوزبری ویسٹ یارکشائر WF13 2HA ٹیلی فون 01924466771 موبائل 07971092790 پلیز ریمبر برانچز ان برمنگھم مانچسٹر اینڈ شیفیلڈ آلسو
2: LenFi means a quicker and safe way to send money.
3: LenFi means low transaction fees and great exchange rates.
2: LenFi means a 10% cashback on transfers over £100 using code Sangam.
3: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh.
2: Download the LEMFI mobile app today.
3: LenFi is regulated by the FCA. Terms and conditions apply. Cashback only on the first transfer and is capped at £50. For example, send £500, get £50 cashback when sending £100 plus to South Asia.